Madume, madume re tsimega. Ke dumedise le bareetsi botlhe ba station-e se ke bua ka station sa UFM. Bona o buang o ke Tshepo the man with the golden voice mo Rustenburg North botlhe. Ka bongwe ba pelo ke tsaya molaetsao ke kopatlhe ke re ke kopa go roma o ya go mpatlala pina ya Mme Oleta Adams, We Will Meet Again. Pina eo ke tsa ke lebisa jalo kwa mmaago ngwanake, bua jalo ka mmaago Remo a le ka kophela tle ke re ke mo gopotse ebile ke tla boa ke go bona mo nakong e e sa fediseng pelo tle. Danko.